0: ni da asɛwa Jesus Christ of Nazareth ne demo fagyidie ka ame mi ansa nanya ho
1: amen amen amen
0: afi uwo freedom number no ame pacho ubetimi afa na ebo odie
2: ya me sunsu kurukura
0: uni number no soso ame bebo edi amao se nyame kasa sia wawe ya bekasa agro ni edi nyame faso yen senchire ne pa antimfeni agro yebi

make ni da so kora nshada ni ho enso so nyame provu kire yense oka ya ho yan kwaso anfa ya ho nto no so kunum die bia fro no egura ade ho to no so a ba man kunum die tumi aba amaye ani sani ene brasa di kunim ewrade ma ho so ni kunim aware mu awu adwuma mu sikase mu apomodi akwantu ewrade ma kunum die nya wode Ebeko nyame asem musese a ebusua mpa ebo ejade ejewom ewrade ate Epa cho frewu na frewada frewubusu na kache ne somfa ne fidie ne ntuha Adom 106.3 FM Na yensu nyame asem kafa ne nyina so mompa

1 radio station in Ghana. Abrom FM, otutu ni otu nana, tutu jagu ya wetu tutu jagu masamu. Fletu okumu otuye nyandabe uneng. Asam radio kike nsu tenzu ya odansa monsu yomu. Onu otu ya nsana radio station nina HMB. Akuko ninu ya opo ngokuro kwa odechira adechi. Ensu roku Abrom FM. Osajefu Abrom FM. Kilipie Abrom FM. Sarimusei Abrom FM. Monoku adumo odum Ghana nsempa afutu kasiembo eni nyumba de tatu se enyaya oba ya onkuto no ya de ya wawo ya adum fm kura radio station akofrenemu.